0: Zuvi!
1: Zuvi za va, va, vanovi!
0: Zuvi za va!
1: Va, va, va, vanovi!
0: Zuvi za vanovi!
2: Zuvi za vanovi!
3: Zuvi za vanovi!